0: Slovenska beseda, domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.